Mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevojke, pule, žanke, bebe. Tu sam prvi put sreo Ranka i Serđa i Brunu, i bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,